All right, so yen ya bema abeka yensa mprimprim. But anyway, ensam ben enye de namo.